0: tuma wala ana tare da biyar situ fm meter 94.6 da fatan mai sauraro zai mana afwa dan tangarda ta na'urar da ke ba masu kantalantarki maka fuskanta agogo mai zuna cewa karfe 6:05 kai tsaye barmuje ga shirin mu na tafarkin tsira
1: uzu billahi sami'il alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوانا ما سجر ما سدرجة بركة مدساك هدوا أتكين وانا نشري ميتارين البركة تفركين تيرا درس من يوم زام ينزل ودن صادي سيقو دابيو دسوما سكي رراشي سكي بانها قولي سكي بشارة ga duk bawon da Allah ya jarrabe shi a duniya da wata jarabawa musamman rashin lafiya. Hadisi na farko, akwai wata sahabiya mai daraja ana ce mata Ummul Ala. Wannan sahabiya sai ta yi rashin lafiya, da kanta take ba da labari ba ta da lafiya, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya je domin ya gaida ta. Da yaje ya ga halin da take ciki, sai ya mata bushara da wannan hadisi ko wannan magana da zan karanta mana yanzu. Sai ya ce mata, abashiri ya Ummul Ala, fa inna maradal muslim yudhhibu Allahu bihi khatayahu kama tudhhibu an-naru khabath adh-dhahabi wal fiddati. Sai ya ce mata, ki murna ya Ummul Ala, ki farin ciki da wannan jarabawan da Allah ya jarrabe ki da ita ta rashin lafiya. Sai ya ce mata, kin ga rashin lafiyan musulmi dalilin ciwonsa Allah yakan tafiyar da laifuffukansa, ya kankare masa zunubansa kamar yadda wuta ke tafiyar da dattin zinare da azurfa. Kaga yanzu misali, idan ka dauki dunkulen man shanu sai ya fadi a ƙasa cikin yashi, sai ya ɗibi ƙasa da yashi da datti, idan ka tsum idan ka kona shi a wuta ka narka mai din, to sai mai mai kyau ya zama yana sama, sai ka tsiyaye shi, ƙasar kuma da dattin sai ya zama yana ƙasa, sai ka zubar. To yadda wuta ke tsarkake zinare da azurfa daga datti, haka rashin lafiya ke tsaftace musulmi, ke tsarkake musulmi daga daga zunubansa da kuma laifuffukansa. Shi yasa yace, ki murna ya Ummul Ala, rashin lafiyan musulmi Allah yana tafiyar da zunubansa da kurakuransa ne dalilin ciwon da yake yi, kamar yadda wuta ke tace zinare da azurfa, ke tace mai wanda ya gaure da datti, in an kona an narka sai ka ga mai din yana sama da tin kuma yana ƙasa. A sai kai da Allah ya jarraba da rashin lafiya, kankara ce ga zunubanka. Hadisi na biyu, fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace, law talamuna ma lakum inda Allahi la hababtum an tasdadu fakatan wa hajatan. Yace, wallahi da kun san abin da kuke da shi a wajen Allah, yayin da Allah ya jarrabe ku da talauci ko wata fitina, wallahi da kun so a rayuwarku na duniya Allah ya ƙara muku talauci, ya ƙara muku bukatan abin da ba ku iya mallaka a duniya. A sai kai da Allah ya jarraba da talauci ko wata matsala, da ka san abin da Allah ya tanada maka a lahira, in ka yi haƙuri da ma ka yi fatan talaucin kan nan ta ninku, matsalolin ka ya ninku, damuwar ka ya ninku, saboda matsayin da zaka samu gurin Allah a ran tashin kiyama. Yan wana masu albarka, a madadin jagoran shiri Malam Aliyu Adam rafin makaranta, ni Muhammad Albashir Tahir Jahun nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah idan Allah ya kaimu gobe da misalin karfe 6 saura minti 5 na asubuhi za a saurari ci gaban wannan shiri na tafarkin tsira. You are into the services of Bauchi Radio Corporation 94.6. We now invite you to stay tuned for Newsline presentation.

0: Radio Bauchi ke gabatar da shirin kwarar kira kadan daga cikin abin da shirin ya kunsa
1: mun samu idan mutum a tattare da su wanda wannan idan mun kai shi laboratory an gwada mana kwararru sun tabbatar mun cewa idan dan adam ne
0: sai kuma
2: abin da ya saka wannan shi shine ya sa mata igiya a wuya ya yanka ta